0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: 954 FM.

0: Da, namještao sam pjesmicu, trebalo mi ići malo jedna drugačija, dinamičnija, ovo ćemo malo kasnije, ali mi nije, zašto mi nije upadilo? Opa, Miki, tamo nešto zeznilo. Oduzimlje mi se računalo. Dakle, evo ga, 7.56, dobro jutro još jednom svima koji su uz radio, nadam se da ste stigli na vrijeme na delo i da će delo krenuti svojim delom. Jerbo, snaga je u tome da vi se koncentrirate i fokusirate, kao što je se ja fokusiram na 100 stvari odjednom. I onda unutar toga dođe neki fokus koji, tako, povremeno, eventualno.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.